Georgia Line. Sunt veramente Will Meant to Be cu NAD 7B, David Balei, Oneca, Gemma Felo, după lăsă Adain, Psadeis, Hach, Tanon, Soft Throwbacks, Complubatul, Sugeramente, da, Compu, 99, 000, 897. Și cu tal, man se mi com, și un mașor tanazel, disc, da, com, o undo, om, com. Ubdini, ia vahtă mi nom, actually, am hard of the true, ramuș, hazin, tala, loving, am auni, you're a superstar, for Bayer.